0: Radio Pembrokeshire.
1: The latest game releases are at Betfair Casino, now featuring the exclusive Bret Flair on Tour Fiesta Fortune Wheel. 18plusgambleaware.org.
2: Mae Radio Pembrokeshire yn gwybod bod ydych chi'n clywed yn bwysig. Ac mae arbenigwyr Clyw Specsavers yn cytuno. Gofynnwn nhw i bobl ar draws Cymru pa synnais sy'n fwyaf pwysig i ni. Yr acen Cymraeg daeth i'r brig. Yn amlwg, mae Clyw pawb yn newid dros amser. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliadau Clyw cynhwysfawr am ddim. Archebwch eich apwyntiad heddiw, mewn siop neu ar-lein. Radio Pembrokeshire, yn swnio'n well gyda Specsavers.
3: Hear that? That's a McVitie's moment starting. Whether it's after school at the table.
4: Hey, one each.
3: Or friends finally catching up.
5: Ooh, go on then.
3: Grab the hobnobs today and make it a McVitie's moment.
6: Nation Player is the easy-to-use, one-stop radio and audio app. Download Nation Player now on the Apple App Store or Google Play. Nation Player, we're on. Are you?